0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: här på Riksdagen Radio, vet du, kan man ju trå till och bedriva lite egen reklam. Vi har ju, vad har vi nu? Det har varit sommar, inte så mycket, men säg att vi har 120,000 liter om dagen då. Det är ganska mycket liter. Men tror du att den godaste Erlend Gundsveit benytter anledningen till att skryta att han har en egen festival? Nej, kom inte ett ord i löpet av vårt samtal. Men då tänkte jag att hvis den är så beskeden ska jag jamen med nöden följ med här nu.
1: Den jordingen du pratar om, den har du ju i god behåll för nu har vi sittit här några minuter och du har inte sagt ett enda ord om att du också har din egen musikfestival. Hemma? Ja. Då måste jamen i mig få lov till att fortälla om det nu.
2: Du, det var jo en inspiration. Jeg ble så inspirert av å høre så mye bra folk i Nashville som aldri hadde vært på utsida av USA og som mest sannsynlig aldri hadde spilt på utsida av USA, i hvert fall ikke i Europa og Norge som kanskje litt mindre kommersielle så tenkte jeg, vet du hva, jeg har lyst til å ta med de her med til Grimstad verdens fineste by og så da startet jeg min egen countryfestival i Grimstad som nok den både minste og minst kommersielle, og vi påstår den koseligste, for det liksom mitt på Holmen i Grimstad, så drar vi igång en countryfestival som både drar norska artister, britiska artister, svenska artister och inte minst amerikanere da, fra Nashville. Og det synes jeg gøy. Og det jo sånn, tanken at vi skal ikke ha noen gigantiske navn, vi skal ha små navn, men musikken skal være autentisk, og vi har lyst til å dekke alle områdene innenfor country, ja, det alt fra outlaw til bluegrass til mer sånn tradd og Texas swing. Og det føler jeg at vi har lykkes med, så nå håper vi bare på fint vær da.
0: Ja, festivalen har jo vært, og det gikk bra, både med musikk, vær og med folk. Da tenker jeg vi kjører en av hans selveste Johnny Cash. Denne heter I Won't Back Down.

God helg! Vil du akkurat nå få med deg en liten lytt på noe av den nye countrymusikken som har kommet denne uka? Med meg, Guro, som med deg, og Ella Langley, altså kvinnen som ligger på toppen av det som toppes kan av hitlister. Hun har jo kommet med en ny låt på fredag, og en duett sammen med Coe Wetzel, og den heter Jaded, og høres sånn her ut.